vaše muzičke želje, čestitke i rođendanski pozdravi. Pozovite 0463 418 666.

Radio Agora. Stop it, cela pit, svake subote od 20 sati uživo. Naš telefon 0463

0: Haló?
1: Haló, Mario, dobro večer.
0: Dobro večer, da vidimo koga smo
1: dobili. Dobro večer, srećo moja.
0: Dobro večer, pozdrav.
1: Čujem glas.
0: Da.
1: Ej, ljubavi moja, hoćeš mi ispuniti jednu želju? Da mi ispuniš tu pesmu, sigurno da je imaš. Slušaj. Daj mi, majko, drugi život, da proživim ja. Jer u ovom sreće, majko, nemam nikoga. Imaš tu pesmu.
0: Ali hoćete se predstaviti?
1: Gospođa Jovanka.
0: Aha, odakle zovete gospođa Jovanka?
1: Iz grada Klagenfurta.
0: Aha, pa dobro vi pjevate. Jeste nekad pjevali u mladosti?
1: Jesam, mnogo, mnogo, mnogo.
0: Pa to je to fino. Eto, sad smo slušali naši Klagenfurtčani i vašu muzičku želju.
1: I Mario, jednu romsku pesmu po tvojoj želji mi ispuni. Hoću dve pesme od tebe.
0: Dvije? A, dobro. Potrudit ćemo se, gospođu Jovanku. Evo, vjerovatno vas slušaju i vaši prijatelji iz Klagenfurta, evo?
1: Da.
0: Dobro, drago nam je da ste se
1: da,
0: javili i javite se.
1: Ceo narod koji postoji i živ je ovdje u gradu Klagenfurtu. Gospođa Jovanka ih pozdravlja sve.
0: Želite još koga pozdraviti? Možda ste nekog zaboravili?
1: Nisam. Samo tebe, Mario.
0: Gospođa Jovanka. Hvala, eto, da ste se javili. Slušajte nas i dalje.
1: Da, dobro.
0: Prijetno. Ćao. Hvala.

ne znam više. A naš telefon za vaša direktna uključivanja naš program 0463 418 666 66 418 i 5 puta 6.

Radio Agora 105,5 svake subote od 20 sati uživo. I program za sve vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.

I još jedna SMS poruka od Darija Udine, Italija. Mario, molim te, pusti nešto iza nas, Rome. I ja, Dario, evo, i za sve naše Rome, a i za tebe, Italija. Dario Udine, Italija.

A bilo je to za našega Darija Udine, Italija. A mi idemo danas našim programom. I Mitar Mirić za Gorana Beča, Austrija. Šta će mi krivci? Mitar Mirić.

Pozdrav i dobroveče našem Arnelu Kutaj. Dobrinja, Sarajevo. I kafe Hena. Dobrodošli. I pozdrav našem Arnelu.

radio Agora, muzički radio svake subote od 20 sati uživo. A naš telefon za direktno uključivanje naš program 0463 418 666 666.

0: a mi Sarajevo ponovo. Bijeljina. E, muzička želja za našega. Milivoja Bijeljina. Mara i Lole, dobro jutro, komšija. A pozdrav za sve komšije.
1: Što imam komšiju, najbolje ga deliju.
0: A komšije treba čuvati.

radio Agora, to smo mi, FM 105.5, jedinstven muzički program na Balkanu, svake subote od 20 sati uživo. Naš telefon za vaša direktna uključivanje u naš program 0463 418 666 666. I dok se vozite u vašim automobilima, smanjite gas i pojačajte radio.

0: na sve druge.
1: I večeras Srebrna krila za Damira, Zagreb, Kroacija, Sanja Lutalica.

0: večeras posebna muzička želja za Kemala Sarajevo. Ale Bešlić,
1: moja ljubavi,
0: ja bez tebe ne mogu da živim.
1: Sunce se u suzi
0: za Kemala Sarajevo.

0: naš program. Teče dalje. Evo nas ponovo u Beču, Vijena, Austrija. E, muzička želja za našega Nebojšu. I Mitar Mirić. Kad bi jastuk umeo da priča.
1: Šta